0: si wa wumpa obenyan kwa
1: amen
0: nipa bi adeda waranta to no so
1: jesus
0: do obituary bi bota ho
1: jesus
0: de yakum na wie
1: jesus
0: ababa wa
1: my god
0: a branch here
1: my god
0: wo yesu ni mo
1: yesu
0: sora